förstfödda makten, valdoger, vilde stormar, förkastade förstar, i som fjölle med mycket dyni för asadom, och dränkte himmels verdog i ide vrede. Jag reser mig ur övi, bränder av dera eldum, märkter av dera heptum, se ej bruten, se var i liv släckes av dem, tändes mitt nästa som eldberg i Midgårds mörkre. Jag är Thursabuvi, jag är vredes loge, jag är den evige motståndare. Alder efter aldrig, jag födes med knytta näfum, asar i förlag är och fjättrar, i förhunor ristadar med fräla blod, i kallinida guvar, en i äris skugga lena av ruttnandes träd.